još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše. I sam sam sebi strah, hrast i zemlje i šuma, da ne nađem korijen nikad više.